0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Ovo su Talas i Radio Srebrnika i emisija Biznis Magazin. Cijene zlata i srebra tokom avgusta bilježe značajan rast nakon ranih gubitaka, dok investitore sve više zabrinjava stanje na američkom finansijskom tržištu i rast javnog duga. Zlato je dostiglo oko 4466 dolara po unci, što predstavlja rast od 11% tokom avgusta i 3,6% od početka godine, ipak još ispod rekordnih vrijednosti od 5598 dolara po unci zabilježene krajem januara. Inače, srebro se trenutno prodaje za oko 66 dolara po unci nakon što je u januaru dostiglo rekordnih 121,6 dolara, a potom u julu izgubilo čak 55% vrijednosti. Tokom avgusta srebro je uspjevalo vratiti oko 20% prethodnih gubitaka. Rast cijena plemenitih metala povezuje se sa slabljenjem američkog dolara, očekivanjima u vezi sa politikom američkih federalnih rezervi, ali i sve većom zabrinutošću zbog američkog javnog duga.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: A u nastavku Biznis magazina na talasima Radio Srebrenika, poštovani slušalci, još par informacija. Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, podružnica Termoelektrana Tuzla, saopštila je da je nakon poduzetih aktivnosti na otklanjanju tehničkih problema u sistemu pneumatskog transporta pepela, emisije čvrstih čestica na ispustu bloka 4 Termoelektrane Tuzla, danas u jutarnjim satima svedena u granicama projektovane vrijednosti. Do povećanja emisije u prethodnom periodu došlo je uslijed tehničkih problema u sistemu pneumatskog transportnog pepela, zbog koga je bilo otežano pražnjenje pepela iz koševa elektrofiltera. Kvar je otklonjen 23. augusta ove godine, nakon čega su intenzivirane aktivnosti na pražnjenju koševa i normalizaciji rada sistema. Tokom cijelog perioda Termoelektrana Tuzla je kontinuirano pratila emisije i poduzimala potrebne mjere, a o normalizaciji stanja obavijestila i nadležne institucije. Termoelektrana Tuzla nastavlja kontinuirano praćenje emisija i rada postrojenja uz provođenje svih potrebnih aktivnosti radi osiguranja stabilnog i pouzdanog rada bloka 4, dodaje se u ovom saopštenju. A Bosna i Hercegovina je u prvih 7 mjeseci ove godine izvezla robe u vrijednosti od 10 milijardi 456 miliona maraka, što je 5,6% više nego u istom periodu prošle godine, dok je uvoz porastao za 6,8% na 18,529 milijardi maraka. Vanjsko-trgovinski robni deficit tako je od januara do kraja jula ove godine dostigao 8,73 milijarde maraka, pokazuju to podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 56,4%, a u odnosu na 57% u istom periodu 2025. godine. Samo u julu Bosna i Hercegovina je izvezla robe u vrijednosti od 1 milijardu i 617 miliona maraka, a to je za 10,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Uvoz je istovremeno iznosio gotovo 2,950 milijardi maraka i bio je veći za 10,4%.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Ovo je Biznis magazin i Talas Radio Srebrenik. Danski proizvođač igračaka Lego ostvario je, poštovani slušalci, rekordan poslovni rezultat u prvoj polovini ove godine uz značajan rast prihoda i profita. Prihod kompanije dostigao je 41,9 milijardi danskih kruna, odnosno oko 6,54 milijarde dolara, a to predstavlja rast od 21% u odnosu na isti period prošle godine. Još snažni rast zabilježen je kada je reč o profitu. Čista dobit kompanije porasla je za čak 32%. Iz kompanije navode da su značajan doprinos rastu imali novi setovi posvećeni svjetskom prvenstvu u fudbalu i Formuli 1. Popularni sportski sadržaji omogućili su Legu da privuče nove kupce, ali i dodatno učvrsti poziciju među proizvođačima igračaka. A novi poremećaji na tržištu goriva natjerali su kupce u Evropskoj uniji da se više posvete kupovini električnih automobila. Prodaja električnih vozila snažno je ubrzana tokom ove godine na većini evropskih tržišta. Posebno je izražen rast tokom jula, a analitičari kao ključan razlog izdvajaju visoke cijene goriva, državne poticaje te sve veći broj cjenovno pristupačnih modela. Dodatni poticaj tržištu dao je i rat sa Iranom, koji je od februara uticao na rast cijena naftnih derivata. Prema industriji podacima, prodaja električnih vozila u Evropskoj uniji porasla je za 40,5% u prvih šest mjeseci ove godine na više od 1,2 miliona automobila. Električna vozila tako su činila 20,7% ukupne prodaje novih automobila. Na 16 evropskih tržišta, koja zajedno čine više od 90% prodaje automobila u Evropskoj uniji i Evropskom udruženju slobodne trgovine, registracija električnih vozila u julu porasla je 13% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Električni automobili činili su čak 25,7% svih novih vozila na tim tržištima.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Vi ste i dalje na talasima Srebrnog radija, poštovani slušalci, a nakon ovog koktela Sevdalinki i emisije Predah uz Sevdah, nadamo se da ste uživali u izboru onih tradicionalnih i bosansko-hercegovačkih pjesama. U nastavku našeg radio programa u 14 sati i 33 minute, evo još par servisnih informacija za vozače, naravno upućujemo onaj ustaljeni apel za oprezniju vožnju, smanjite gas i dajte svoj doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju, a ukoliko putujete putnom komunikacijom između Tuzle i Srebrenika, na lokalitetu Previle očekuje vas radarska kontrola, zato smanjite gas. Policijska stanica Zapad Tuzla radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Mihatovići. Kroz gradsko područje Tuzle, policijska stanica Centar, stacionirani radar, ulica Bulevar, drugi korpus, a policijska stanica Istok Tuzla radarsku kontrolu vrši na lokalitetu naselja Čaklovići. Ukoliko putujete prema Živinicama, lokalitet Križaljka, radarska kontrola, a policijska stanica Kladanj radarsku kontrolu vrši u naselju Stupari. Za vozače prema Gradačcu, radarska kontrola očekuje naseljeno mjesto Ormanica, policijska stanica Čelić, radarska kontrola naseljeno mjesto Vražići, a ukoliko putujete prema Gračanici, radarska kontrola vas očekuje u naselju Donja Orahovica. Policijska stanica Lukavac, radarska kontrola, benzinska pumpa Junuzović Kopeks. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju ma gdje da putujete u stanice Srebrenog radija.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: smanjenje unosa natrija može postepeno djelovati najmanje 4 sedmice. Također, pritisak se može ponovno povećati ako se nakon perioda smanjenog unosa soli vratite onoj hrani koja ima bogatu sol u sebi. Na reakciju organizma utiče količina smanjenja soli, početna vrijednost krvnog pritiska i osjetljivost na natrij. Veća osjetljivost može se javiti kod starih osoba, žena i osoba sa hroničnim bolestima, bubrega, šećernom bolesti i inzulinskom rezistencijom. A previše natrija može uzrokovati zadržavanje vode u tijelu i dodatno opteretiti srce te utjecati na rad bubrega. Dugoročno može doprinijeti i ukrućivanju arterija. Zato, poštovani slušalci, hrana koja nije bogata toliko solju, dakle smanjen unos soli, može vam pomoći u snižavanju krvnog pritiska, a samim tim i sprečavanju određenih stanja koja idu uz povišeni krvni pritisak.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Za vozače naravno upućujemo onaj ustaljeni apel: za oprezniju vožnju smanjite gas i dajte svoj doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju. A ukoliko putujete putnom komunikacijom između Tuzle i Srebrenika, na lokalitetu Previle očekuje vas radarska kontrola, zato smanjite gas. Policijska stanica Zapad Tuzla radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Mihatovići. Kroz gradsko područje Tuzle, policijska stanica Centar, stacionirani radar, ulica Bulevar, drugi korpus. A policijska stanica Istok Tuzla radarsku kontrolu vrši na lokalitetu naselja Čaklovići. Ukoliko putujete prema Živinicama, lokalitet Križaljka, radarska kontrola, a policijska stanica Kladanj radarsku kontrolu vrši u naselju Stupari. Za vozače prema Gradačcu, radarska kontrola ih očekuje naseljeno mjesto Ormanica, policijska stanica Čelić, radarska kontrola naseljeno mjesto Vražići, a ukoliko putujete prema Gračanici, radarska kontrola vas očekuje u naselju Donja Orahovica. Policijska stanica Lukavac, radarska kontrola, benzinska pumpa Junuzović Kopeks. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju ma gdje da putujete u stanice Srebrenog radija.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: vrši na lokalitetu naselja Čahovići. Ukoliko putujete prema Živinicama, lokalitet Križaljka, radarska kontrola, a policijska stanica Kladanj radarsku kontrolu vrši u naselju Stupari. Za vozače prema Gradačcu, radarska kontrola ih očekuje naseljeno mjesto Ormanica, policijska stanica Čelić, radarska kontrola naseljeno mjesto Vražići, a ukoliko putujete prema Gračanici, radarska kontrola vas očekuje u naselju Donja Orahovica. Policijska stanica Lukavac, radarska kontrola, benzinska pumpa Junuzović Kopex. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju ma gdje da putujete u stanice Srebrenog radija.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

U nastavku otvorenog programa Srebrenog radija osvrnut ćemo se na još jedan događaj izuzetno lijep i pozitivan koji je održan u okviru OGUS-a. Naime, u organizaciji Bošnjačke zajednice kulture Srebrenik u okviru manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti, sinoć je održan Sevdah koncert na ljetnoj pozornici Doma kulture Srebrenik. Na prepunom platou publici se svojim sjajnim izvedbama predstavio trio Dženana Šehanović Sarajlić piano, Dženana Huseinagić sopran i Lela Piljević violina. U karijeri Dženane Huseinagić posebno se ističe saradnja koja je počela 2020. s pijanisticom Dženanom Šehanović Sarajlić, te duo iza sebe ima stotine zajedničkih koncerata i nastupa u Bosni i Hercegovini, regionu i Europi. Iza sebe imaju dva albuma, Sevdah i Klasika i Zefir. Ovaj put su nastupile kao trio obzirom da im se na sceni u Srebreniku pridružila i Lela Piljević Keza na violini, koja sviranjem violine oduševljava ljubitelje muzike u Bosni i Hercegovini, ali i širom regiona. Prepoznatljiva je po obradi pop-rock muzičkih hitova i sevdalinki, što je oduševilo i animiralo mnogobrojnu publiku koja aplauzima pratila sve taktove. Bilo je to zaista lijepo veče ispunjeno pozitivnom energijom, muzikom i emocijama.

0: pridružite se listi zadovoljnih klijenata Acoustic Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradni zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Acoustic Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Acoustic Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
3: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
4: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
3: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
4: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
3: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
4: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite program Srebrenog radija na 90,8 i 103 MHz. Evo, bili smo svjedoci protesta građana u Tuzli juče i jutros, a Termoelektrana Tuzla saopštila je da su emisije čvrstih čestica na bloku 4 vraćene u projektovane granice nakon otklanjanja problema u transportu pepela. Javno preduzeće Elektroprivreda BiH, podružnica Termoelektrana Tuzla, obavještava javnost da su nakon poduzetih aktivnosti na otklanjanju tehničkih problema u sistemu pneumatskog transporta pepela, emisije čvrstih čestica na ispustu bloka 4 Termoelektrane Tuzla danas u jutarnjim satima svedene u granice projektovanih vrijednosti. Do povećanja emisije u prethodnom periodu došlo je uslijed tehničkih problema u sistemu pneumatskog transporta pepela, zbog kojih je bilo otežano pražnjenje pepela iz koševa elektrofiltera. Kvar je otklonjen 23. avgusta, nakon čega su intenzivirane aktivnosti na pražnjenju koševa i normalizaciji rada sistema. Tokom cijelog perioda Termoelektrana Tuzla je kontinuirano pratila emisije i poduzimala potrebne mjere, a normalizaciji stanja obavijestila i nadležne institucije. Termoelektrana Tuzla nastavlja kontinuirano praćenje emisije i rada postrojenja uz provođenje svih potrebnih aktivnosti radi osiguranja stabilnog i pouzdanog rada bloka 4, navodi se u saopštenju. Podsjećaju da je Elektroprivreda BiH od 2024. do polovine ove godine u održavanje i remont postrojenja u termoelektranama Tuzla i Kakanj, smanjenje emisija i usklađivanje s ekološkim standardima, povećanje pouzdanosti i stabilnije u proizvodnju električne energije, uložila 180 miliona konvertibilnih maraka vlastitih sredstava, što je za 40 miliona više nego tokom perioda 2015-2023. godine.